0: جی پیدا بوونە مەزەندترین ڕووبوونا سەربازی و چەکداری بنەڤبەرە وڵاتین ئیگرتی سوپای پاسداران ئیرانێ ئەڤرۆ ڕۆژا چوارشەمبی ڕاگەهاند کو وان هێرشن بەرفرەهگرینە بنگەهێن ئەمریکی لە ئوردنێ و 21 جیهێندی لە دەڤەرا کەنداوی گرینە ئارمانچ کو کوێت و بەحرین ژی بخۆڤە گرتینە ئەفتون بوونە ڕەبشێ وەک بەرسڤێک بۆ هێرشن ئەسمانین ئەمریکا لە نێزیک دەرتانگا هۆرمزگرین کو سیستەمن بەرەڤانیا ئەسمانی و ویزگەهێن کۆنترۆڵە ئەردی و جیهێن ڕادارین چاڤدیری دناڤە ئیرانێدا کردبوونە ئارمانچ دبەنایەیان بەیانەما سوپای پاسداران دا هاتبوو کو ئەمریکا دە دەمژمێرن دەستپێکا سپیدەهیا ئەڤرودا بەهێجەتێن لاواز هێرشکینە سەر چەند خەڵەکان
1: لێ رادیۆ دهۆک گوهداریا بەرنامێن سپێدەباش فوکس زەنگلن ژیانێ و شەڤ و شڤان بکەن حەفتیانە گوهداریا ڤان بەرنامان لێ رادیۆ دهۆک بکەن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرس و بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: سەرهێڵدان لە بوارەکانی سیاسی و لە بوارەکانی ئیداری کە ئەوەن دەستا لە وەزارەتی ناخۆ بۆ یەکێ لە وەزیرە هەرا سەرکەوتووەکان بووە، ئەندامی ئەنجومەنی وەزیرانی کوردستانی عێراق بووە و ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتیمان بووە.
1: پەیوەندی حکومەت هەرێما و کوردستانی پیشەوە هەورامانی ڕاگەیاند لە کۆمبوونا ئەڤروویە جەبهە وەزیرین هەرێما و کوردستانی بە حەسر لە داهاتەی ناوخۆ و کێمبوون و ئەگەری نوێ هاتینە کرن.
2: بۆ مەسەلەی موچەی مانگی شەش وەکو پێم وتی ئەمڕۆ قسە لەسەر بابەتی داهاتی ناوخۆ کرا. ئەوانیش هەمیشە داوای 120 ملیاردیان کردووە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کاتێکە داهاتی ناوخۆی ئێمە کەمترە لە ئێستا، یعنی لەم تەوقیتەیە وەکو پێم وتن لە ناوچەکەی شەڕ هەیە، فشار هەیە لە سنوورەکانەوە کە ئێمە ینی لە داهاتی ناوخۆ بەهۆی سنوورەکانەوە توانیومانەوە پارەیە زۆر مانگ دابین بکەین هەر چۆنێک هەیە، بەڵام فشارێکمان لەسەر دروست بووە گفتوگۆکەین لەگەڵ حکوومەتی فیدرال بۆی کە جارێ واز لەم بابەتە بهێنن بۆ ئێوەی کە ئەوان خۆشیان ئەزانن داهاتی خۆشیان کەم بۆتەوە، ئێمەش کەم بۆتەوە. دیوانی چاودێری هەردوو لا هەیە، دیوانی چاودێری دارایی هەردوو لا تەدقیقەکەن، وردبینیەکەن و خۆیان ئەزانن ئێمە چەند داهاتمان هەیە و هیچ شتێکیش نییە کە لەبەرچاوی ئەوان ناڕوون بێت. ئەوان ئێمە ڕازین کە ئەوان بۆ خۆیان بڵێن ئەمە داهاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە.
1: هەروەها پێشەوە هەورامانی گوتجی حکوومەت هەرێمی کوردستانی پشتیوانیە تەمامە سەرۆکوەزیری نوێی عێراقی عەلی زەیدی دکەتەن.
2: پێمان خۆشە پاڵپشتی بە ڕێزیدی ئەکەین حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ یەبێت دەعمیەکات بۆی کە لە عراق و لە ئیشەکانی سەرکەوتوو بێ، لە کابینەکەی سەرکەوتوو بێ و لە چارەسەری کێشەکانی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لەگەڵ تەواوی ناوچەکانی دیکەی عراق سەرکەوتوو بێ. وەکو پێم وتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیەتی ئەوەی هەیە کە نەک هەرێمی کوردستان بێکێشە بێت، هەموو عراق بێکێشە بێت و ئێمە ئەو تەرەفە ئەبین کە لایەنی خێر و پاڵپشتی و دەستی چارەسەر درێژەکەین بۆ هەموو لایەنەکان. هیوامان وایە کە بتوانێت ئەگەر بە ڕێژەی سەتاسەتیش نەبێت بڕێکی باشیان چارەسەر بکات.
3: بریکار وەزارەتا بازرگانی پیشەسازی لە هەرێمی کوردستان سەروەر هاوڕێی ڕاگەیاند بڕیار هاتیەدان 41 ملیار و 405 ملیۆن دینار بۆ پارەی جوتیارن هەرێمی کوردستان بێتە تەرخانکردن و بەڵافکردنا وی پارەی ژید ڤیرانگەی بێت پارێزگاها دووکە 10 ملیار و 875 ملیۆن دینار و پارێزگاها هەولێر 13 ملیار و 770 ملیۆن دینار، پارێزگاها سلێمانیجی 16 ملیار و 858 ملیۆن دینار.
1: کۆمپانیا دەبەشکردنا ئاغازێ لە دهوکە ڕاگەیاند بە مەرەما ئاسانکاری و دادپەروەری وان ئەپلیکەیشنێکی تایبەت دروستکردە ئەش بۆ خزمەتکردنا وڵاتیان.
4: ڕێبەری کۆمپانیا غازا مزگین محەممەد ساڵح ڕاگەیاند بڕێکا لۆکەیشنی مزگین هات دێغاز گەهیتە هەمی ماڵێن پارێزگاها دهوکێ.
5: سێ چوار هەبێت بوریدا گەلێک کێشێت غازێ هەبوون، کێشەش لای سای قدمە بەهە بووش، لای یعنی غاز تاخیر بوو بوو مەسەلەن دا یەک تەلەفۆنێکە بوو نەتبر ئەف ئەپلیکێشنە بوو هەندێ وەختێ تو تەڵات بکەیت ئەپلیکێشنی دەمە ژۆرێت کۆنترۆلیەتەین و کە دهوک ماکیدە چار زۆن چار ژۆرێت کۆنترۆلیەتەین سەبەر تو تۆ بدلێ تۆ ئۆنلاین تەڵات بکەی غازێ ڕاستەن ناوێتە تێتە دەخمە ژۆرە کنترولی. وقتی نوبت ها دفمه خزم بود هیدی کس نشد بشت در تلفون نکیده و نشد بود در غازه نهینیدن رسن در غاز بوده ایدن. وقتی تانگاوی مثلا از مبن در قنی نگیده ایده بس وقتی برفره هی بیتا چند غاز بدیده نده.
4: هر دیسان رویه بری کمپانیا غازا مزگین دیار جیکر به های غازه چکو هورین به سردانه هاتی نو وکی خو مایه
5: نفسی به های بری و پاره جیده چهار دیده و ساده دوید اونلاین دین دیده وقتی تیتا دفته دیده اف اپلیکشن جی یعنی هم آسانکاریه که با خرکی یعنی شینا تو تلفونی بی اپلیکشن هم امانت ها کجی وقتی ها تا سر سیستمی هم بینیم اگر شوفیر نبرگیر جی راسن هم دبینیم دبیشنی تبو چه طلبیه نبرگیر و هکر تو وقتی تو طلب که او نشد بوی بری دبتن الا بو دبت سیستمی قبیل ناکدن یعنی دوی اپلیکشنی دا کس حقی کسی ناخدن هر ایده حقی خوار گیریدن.
4: ماوەیە کە لە پارێزگاها دهوکێ غازان ماڵان کێم بوویە و تەدەخازە غازێ کربان دابڕۆژان گیر و بیتن. لەو ڕۆژی کۆمپانیا غازا مزگین ئەف ئەپلیکەیشنە دانایە داکو ئاریشەیەن غازێ کێمتر لێ بهێن لە پارێزگاها دهوکێ و مافێ چو هاوڵاتیان نەهێتە خارن. هاوڵاتی جی دشێن بە هەردوو ڕێن تەلەفۆن و ئەپلیکەیشن داخازە غازێ بکەن بێ گیر و بوون.
3: دیماهی پیام پارتیا لیکوت اوا بنیامین نتانیاهو سروکاتیا ویدکه دراغهندن اکاکور دا گود سروک وزیران در بجداریت حلبجاتنا دا حدود آنکو یا به داکتن افرون کرنا پارتیا لیکوت پشتی به چنده دهید که دونالد ترامپ ده دیداره که داد گل کنال ای بی سی نیوز نتانیاهو وک سروک وزیر دمه شاری و